0: بگلیہار علاقے میں سیکورٹی فورسز نے ایک مشتبہ ٹھکانے پر چھاپہ مار کر اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برامد کیا ہے. اور آکاشوانی جموں کی نمائندہ کے مطابق فوج کی 16 راشٹریہ رائفلز اور جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ نے علاقے میں مشترکہ تلاشی کارروائی انجام دی. کارروائی کے دوران 6 بارودی سرنگیں، ایک AK-47 رائفل اور 7 کارتوس برامد کیے. فوج نے اس کارروائی کو اہم کامیابی قرار دیا ہے. ماہ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایام متبرکہ کا آغاز ہو گیا ہے. اس تعلق سے آصر شریف درگاہ حضرت بلور وادی کے دیگر خانقاہوں، مساجد اور بکجات میں خصوصی دینی مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سید 12 ربیع الاول یعنی 26 اگست کو منائی جائے گی. اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: شیمانا جی یاترا 2026 کا یہ وشیش پرسارن، آئیے گایتری منتر سنتے ہیں.